angang na khurum ma ga thogla ido longban sang sel la ga ma mai bi kada hi piro ai gi lai do thil la ban ye lo ra gi miya ma si da longban la rang pu thore ei anga ma thau pu na ma ye li hai ban ten sin je ge ha gi se sak ni na ma thang ma thang a chaw sang anga ma thau yen ba loi ra ga ma jai bi ma gi manak yok sil ei ni pi kang lup tu da ye lak pa ma tam adu da chanai be ma singe le rang si amat te lobi u do lai de kalu thoi bi na ta nong ba a hek ta hai de bi ro ma mai de hut le tho ga phiga u de zoro zoro zo hai dar pa lei du na lei mai de tai khara yam na long ning de to muni da hara ga ma mai le tho ga le ho re chana han ma thang da mu angang kham na ye lak pa lei du di ma su asu gum na mathang mathang ye lai hai ban ten sin je ge ma jai bi ma gi mana yo re ni pi rup ahal lup i mai ben mathang mathang ye lak pana ya ngang na yen ba lai ti kari hai re san hai be ma lai rang se ma tang ying bi u hai re ga nong ya ngang se lai pon polang pai ra ga thoi bi da hai phet yeng ga